0: pangutana na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba yung mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimong kagawasan.
1: Nagipasukad sa basahon sa ikaduang kwento 3-8 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon.
1: Dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
0: Og mas gipakusgan.
2: Og mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras niya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas sa 6:07 sa buntag, musulod ng programang Bagtingan sa Katawhan.
4: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
2: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras ipin sa Radyo Bagting sa Bell FM, alasay 6 na sa buntag, musulod na ang Bagtingan sa Katawhan.
4: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10

0: Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 29, nga ining bulan sa Hunyo.
1: O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag
0: sa Bell FM Pagadian.
1: Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo, o sa DYAA Perigio Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan.
0: O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, gibag-o mo ako Ginoo.

0: gibag-o mo ako Ginoo, nindot kayo ang mensahe sa maong awit.
1: O karon tugo tinausab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o ala na usab nining ato mensahe. Kung balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas, Kapitulo 5, versikulo 4 hantod na sa versikulo 11, giingon din eh. Sa nakahuman na siyag sulti, giingnan niya si Simon, palawod ka mo o itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha ka mo. Si Simon mitubag magtutudlo, naghago kami sa tibok kabii o wala kami nakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot. Ilang gitaktak ang mga pukot o hilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha, nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisik. Busa gikamay nila ang ilang makauban dito sa laing sakayan aron moduol o mutabang kanila. Nanuol ang ilang makauban o ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan, nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nitabo, miluhod siya sa tubangan ni Jesus ug mingon, palayo ka na ko Ginoo kay makasala ako. Natingala siya ug ang iya makauban sa kadaghan sa isda nga ila nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya mingon si Jesus kang Simon, ayaw kahadlok sukad karon managat ka na og mga tao. Og gidahik nila ang masakayan og gibiyaan ang tanan og misunod sila kang Jesus. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon o kini giuluhan. Nagtawag si Jesus sa unang mga tinunan, magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Diyos, aniyan usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. O Diyos, ablihin na usab ang amo makasing-kasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan niining amo mga pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayud nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Diyos, dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Og akong giampo nga ikaw padayon nga magpanalangin og magpauswag sa makatauhan nga malipayon og kasing-kasing nga mitabang nining bulatuna pinagi sa ilang paghatod sa ikapulo og mga halad. Og ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin usab kadto makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nganhi kanako og alang nining bulatuna. Panalangin o Dios ang tanang naminaw karon og ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit dasigaming tanan himo ang nga magmalaw tayon sa pagpangalagad, pasayloa kami sa among makasalanan og ayuha kat tumamasakiton o dunay balatian. Amahan dalay gon ka so walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon, amen. Ang ato minsay karong makigsuunan kinisumpay kagahapon o kinigiuluhan, nagtawag si Jesus sa unang mga tinunan. Mga igsuon si Ginoong Hesukristo nagtawag og mga tao aron nga mahimong iya matinunan, aron nga sila usab magamit para sa gingharian sa Dios, aron nga duna usay mga tao nga makatabang sa Ginoo sa pagwali ngadto sa mga tao aron nga tungod nini daghan ang makatawhan nga mobiya sa sala og daghan ang makatawhan nga makabaton o kabaguhan o kausaban ang ilang makinabuhi aron nga daghan ang makatawhan nga makaangkon sa kasiguruhan ug makapanunod sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Ug hangtod karon mga igsoon, ang Ginoo Dios mo gamit ni bisan kinsa sa bisan diin nga madapit kay gusto niya nga daghan gayud ang mopaambit sa iyang pulong aron nga tungod nini daghan ang makatawhan nga madasi gayud sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ngani mo kanay hinungdan mga igsoon nga daghan ang nagwali sa radyo, daghan ang nagwali sa telebisyon, daghan ang nagwali sa YouTube, tungod kana kay mo'y pagbuot sa Ginoo nga isabwa gayod ang pulong sa Ginoo aron nga daghan ang makatauhan nga malamdagan, mahayagan aron nga kita mga tao dili magpabilin diha sa kangitngit. Mausab kanay hinungdan ngano nga kita nagpadayon sa atong pagtingog sa nakainlain nga masibyanan sa radyo aron nga tungod nini mas daghan gayod ang makatauhan nga atong masabwagan sa pulong sa Dios aron nga daghan ang makatauhan nga mahigmata ug mahibalik diha sa tiilan sa Dios. Kay mas mayo na magpagamit ta sa Ginoo mga igsoon kay nianata niining gitawag katapusan nga mga kapanahunan ug daghan ang mga ilhanan nga nagapasidaan kanato nga nagkaduol na ang katapusan busa mas maayo nga mosinggit kita mopaambit kita sa pulong sa Dios aron nga tungod nini daghan ang makatawhan nga makapangandam usab sa ilang tagsa-tagsa kamakinabuhi sa pag-abot unya sa hukom sa Dios. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 5 bersikulo 4 hantod na sa bersikulo 11 matod pa. Sa nakahuman na siyag sulti, giingnan niya si Simon, palaod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Dinhi sa bersikulo 4 mga igsoon giskutan nga sa diha nga si Ginoong Jesucristo nahuman na sa iyang pagsulti sa mga tao o sa iyang pagwali ngadto kanila. Nga naglingkod sa sakayan ni Simon, miingon si Ginoong Jesucristo ngadto kang Simon, palaod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Na mga igsoon human gigamit sa Ginoo ang sakayan ni Simon, miingon dayon ang Ginoo nga, lakaw mo sa laod, lakaw mo sa lalom nga dapit og itaktak didto ang inyong mga pukot aron nga makakuha kamo. Kini nga mong sitwasyon o kahimtang nagahiskot kini mga igsoon nga kun ikaw magpagamit sa Ginoo sa imong butang o magpagamit ka sa unsay naa nimo, balikan ka sa Ginoo sa iyang panalangin. Kay si Simon Pedro, iya mang gipagamit ang iyang sakayan nga mo'y gilingkuran sa Ginoo samtang siya nagwali sa daghan nga mga tao, mao kana nga human sa pagwali sa Ginoo, mingon ang Ginoo kang Simon, lakaw ka mo ngadto sa lalom nga dapit. Adto mo sa laod og itaktak ang inyong mga pukot aron nga makakuha kamog mga isda. Niini nga mong kahimtang mga igsoon gusto sa Ginoo nga ipakita sa mga tao nga basta kay magpagamit ka sa Ginoo iya kang panalanginan. Sama kaninyo nga naminaw nini atong programa dinhi sa nakaenlaen nga masibianan sa radyo o kaninyo usab nga naminaw sa atong programa pinagi sa YouTube, kung ikaw magpagamit sa Ginoo iya kang panalanginan, labi na kun mutabang ka sa iyang buluhaton. Kay kanang mupadala ka sa imong ikapulo og halad para sa buluhaton sa Ginoo, sama kana nga ang imong sakayan gilingkuran sa Ginoo. Unya ang gisulti sa Ginoo ngadto kang Simon, lakaw kamo Simon ngadto sa lawod og didto itaktak ang inyong mga pukot para makakuha mo. Sa ato pa kun ikaw mutabang sa buluhaton sa Ginoo, ang imong negosyo panalanginan, ang imong panagat panalanginan, ang imong pagpamoy kayupan panalanginan, ang imong pagpananom o pagpanguma panalanginan kana sa Ginoo mga igsoon. Mao kana nga kitang tanan, angay nga kita mutabang sa buluhaton sa Dios. Mopaambita sa atong ikapulo og mga halad atong ibalik kana para sa buluhaton sa Dios. Aron nga tungod niini mga igsoon kita sama kang Simon Pedro, kita iya usab nga panalanginan. Ang pangutana, gusto ka ba nga panalanginan sa Dios? Tingali ang tagsa-tagsa kaninyo, miingon karon nga, Pastor, gusto ko nga panalanginan sa Dios. Wala tuod ko makadungog sa inyo nga gisulti karon kay naaman mo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, pero ang Dios mga igsoon nakadungog sa inyong gisulti nga gusto ko nga panalanginan sa Ginoo. O kay maumay gusto nimo nga panalanginan ka sa Dios, panalanginan gyud ka sa Dios. Maoy akong pag-ampo alang kaninyo karon nga misulti nga gusto ka nga panalanginan sa Dios. Akong giampo sa Dios nga kamo panalanginan sa Dios karong adlawa, karong taknaa panalanginan ka sa Dios. Mao kanay akong pag-ampo ngadto sa Dios mga igsoon. Og nagtuo ako sa sulod sa akong kasing-kasing ang akong Dios makahimo sa pagpanalangin kanimo, makahimo sa pagpanalangin kanato aron nga kamo mas makatabang pa niining buluhaton sa Dios nga iyang gisangon kanako aron nga tungod niini makapadayon ta sa pagbayad sa atong binulan nga bayranan sa nakaenlaeng sibianan sa radyo aron nga kini atong programa sa radyo mapadayon gayod bisan pa niining krisis nga panahon. Na kaninyo nga mingon karon nga, Pastor, gusto ko nga panalanginan ko sa Dios. Ang imong buhaton igsoon mo nga pagpagamit sa Dios, pagpagamit sa Ginoo. Sama ni Simon Pedro nga misugot siya nga ang iyang sakayan gilingkuran sa Ginoo ug nga gitulod pa ni Pedro padulong sa lalom aron nga mawalihan pag-ayo ni Ginoo Kristo ang daghan nga mga tao. Sa ato pa niining panahuna mga isoon, gihimo sa Ginoo nga tungtunganan o stage ang sakayan ni Simon Pedro. Og sa pagkahuman og wali o pagpakisulti ni Ginoong Hesukristo ngadto sa daghan nga mga tao, giingnan dayon si Ginoo si Simon, palaod kamo og dito sa laod itaktak ang inyong mga pukot aron nga makakuha kamo. Niini nga mong sugo si Ginoo mga isoon ngadto kang Simon Pedro ato masayran nga panalanginan to sa Dios kung mulihok ta, kung muaksyon ta. O kung unsa ang atong panginabuhian, diha usab iagi sa Dios ang iyang mga panalangin. O tungod kay si Simon Pedro, mananagat man siya, mao ka na nga ang panalangin nga giandam sa Ginoo para kaniya, mao usab ang abot sa pagpanagat. Sa ato pa kamo nga mitabang sa bulaton sa Dios, o mga tao nga gusto mo tabang sa bulaton sa Dios, kung unsa ang inyong panginabuhian, diha usab iagi sa Dios ang iyang panalangin. Pananglitan driver ka, diha usab iagi sa Dios ang iyang panalangin sa imong pagdrive. Hatagan kaniyag mga pasayro aron nga aduna kay kita sa imong pagpamasayro. Kung ikaw mag-uuma, iya kang hatagan og dakong abot sa imong pagpananom para nga dako kag panalangin nga madawat. Kung ikaw negosyante, hatagan kaniya og daghang mga tao nga mopalit para nga dako kag halin og dako kag ginansya. Ingon ni ana ang buhaton sa Dios mga igsoon basta kay kita magpagamit sa Ginoo sama ni Simon nga bisan ni atong panahona si Simon dili pa tinun-an sa Ginoo apan siya nagpagamit na sa Ginoo pinaagi sa iyang sakayan nga moy gilingkuran sa Ginoo og tungod ni ana nalipay ang Ginoo kaniya og human ang Ginoo makawali miingon ang Ginoo kang Simon palaod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Padayon tas versikulo 5 matod pa si Simon mitubag magtutudlo. Naghago kami sa tibok gabii ug wala kami nakuha apan kay nagsugo kaman akong itaktak ang mga pukot. Dinhi mga isoon sa versikulo 5 gisgutan nga mitubag si Simon Pedro kang Ginoong Hesukristo. Mingon siya nga magtutudlo, tibok gabii kaming naghago sa among pagpanagat pero wala gyud mi nakuha apan kay miingon kaman akong itaktak ang mga pukot. Sa ato pa kung dili tungod sa Ginoo mga isoon, dili naunta itaktak og balik ni Simon Pedro ang iyang pukot tungod kay tibok gabi silang namukot apan wala sila'y nakuha. Pero kay maumay sulti ni Ginoong Hesukristo nga itaktak ang iyang pukot ngadto sa laod, mao kana nga gitaktak ni Simon ang iyang pukot dito sa laod. Padayon ta sa versikulo 6, ilang gitaktak ang mga pukot og hilabihan kadaghang isda ang ila nakuha nga tungod niini ang ila mga pukot hapit na magisi. Dinhi sa versikulo 6 mga igsoon gisgutan nga gitaktak ni Simon ang iya mga pukot ngadto sa lawod uban ang iya makauban. Og sa ilang pagtaktak sa ila mga pukot mga igsoon labihang daghana ang mga isda nga ila nakuha nga tungod niini ang ila mga pukot hapit na magisi. Pagkadako sa panalangin nga giandam sa Ginoo ngadto kang Simon mga igsoon tungod kay si Simon, nagpagamit man sa Ginoo sa iyang sakayan nga mo'y gilingkuran sa Ginoo samtang ang Ginoo nagwali sa mga tao. Mga igsoon, gusto ba kamo nga maka-experience sama niini nga mong milagro nga gibuhat sa Ginoo nga iyang gipanalanginan si Simon nga nakakuha og dagha mga isda? Kung ikaw usa ka mangingisda o mananagat karon o niya mingon ka, Pastor, gusto ko makasinati ni ana nga mong milagro sa pagpanagat. Buhaton na sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ang imong buhaton pag-andam og ligon nga pukot aron nga dili mangagisi ang imong pukot sa kadaghan sa isda nga ihatag sa Ginoo kanimo og sa dili pa na nimo buhaton pagpagamit daan sa Ginoo sama ni Simon. Na mga igsoon ang Ginoon Dios mo panalangin gayod basta kay dunay ipugas nga pagtabang. Mao kana nga kon gusto ta nga mag-ani kanunay og daghang panalangin, kinanglan nga magpugas po ta og mga pagtabang para nga tungod nini tabangan ta kanunay sa Dios. Ugma ato kining padayonon og karon panahon usab nga kumagahimo sa pag-ampo akong gingyon tanan sa pagpangluhod atong ibayo ato makamot sa kitasan atong piyungon ang atong mamata ni atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radio. Ni aton dunay problema isalig sa Dios ang tanan ninyo nga pablisingan andamana kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting, sa Bell FM, alasay sa 7 sa buntag.
2: Pagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamaturan mo barog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga giatakan. Ugudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Iraq lusad og joint operation gamit ang mga missile og kamikaze drone ang Navy og Aerospace Force sa Islamic Revolutionary Guards Corps sa Iran batok sa mga estratehikong base militar sa Estados Unidos sa Kuwait og Bahrain kagahapong adlawa. Sigon sa opisyal nga pamahayag sa IRGC nga nagpagawas og statement ra na media nga Press TV ang halapad nga pag-atake direkta nga tubag sa Iran nga mga nakalabay nga opisiba og pag-atake sa military sa US batok sa ilang mga pasilidad og pwersa target sa maong drone og missile ang mga installation kung diin nakadestino ang mga sundalong Amerikano sa nasangpit nga mga nasod sa Middle East. Nagpasidaan usab ang mga leader sa Revolutionary Guards nga gihimong paglapas sa US sa kasamtangang ceasefire tataw og sukwahi sa close one sa Islamabad Memorandum of Understanding. Tungod niini, nagpasidaan usab ang Iran sa mga nasangpit nga nasod nga ang maong lakang ang mahimong hinungdan sa pagdilatara o pagkahag sa kasamtangang diplomatikong proseso o negosasyon aron mabalik ang kalinaw sa rehiyon.
1: Sa laing detalye sa balitang abroad, daghang mga flight sa Heathrow o Gatwick Airports sa London ang na-delay tungod sa mga kusog ng mga kilata. Sumala sa air traffic control sa United Kingdom, nasa sobra 900 ka mga inbound o outbound flights sa nasangpit ng mga airports ang nadilatar sa sobra 11 ka oras. Pipila ka mga flights sa sub ang nakansilar tungod sa nasangpit nga kilata. Iabisuhan sa maong mga airports ang pasahero nga i-check ang ilang sunod nga flight nga schedules.
0: Italye, gilauman ang Department of Agriculture nga maaprobahan na ang bakuna kontra African swine fever sa ikatulong quarter karong tuiga aron masugda na ang commercial rollout opisyal nga pagbaligya niini sa merkado. Ang target nga maaprobahan mao ang AvaClive vaccine nga gikan sa Vietnam ug kasamtangang gi-review pa sa Bureau of Animal Industry. Sumala ni Agriculture Assistant Secretary Arnel Di Mesa, kung mahatagan na kini og approval alang sa commercial nga paggamit, mahimo na kini ibaligya sa mga registradong outlet sa tibuok nasod. Base sa pinakabag-ong datos sa BAE, adunay aktibong kaso sa ASF sa 7 ka probinsya sa 5 ka rehiyon gikan sa Hunyo 5. Lakip na niini ang Pangasinan, Romblon, Albay, Northern Samar, Agusan del Norte, Agusan del Sur ug Surigao del Sur.
1: Ang detalye sa kon ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mog barato pan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer uban pang mga accessories sayo nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na kini nahimutang sa May Rizal Avenue at Bangsa Paprenta. Ang AB Gadgets Pagadian adunay line-line nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur og mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
2: BBC Martin Balita.